0: Ndazisu kwe dhiri kwe wendo we nkanya dene ya mutambo jomiru fwe makiu magaralita saito watulika ni kumanda jesu kwe dhiri kumanda jesu kwe mwago kwe kugwirwa kwe uume tabaratu kwa ambili antu kwe narua dene ya litura jesu kristo tuite ni mongalishi ya kinyadha kumna ijiri kanyagara tukwarani ya rauka iwande kira rumbo kairi mbukano tuite nambere na kithomo kino ntu nkigwa rumbo ringu ushura yatiri ni ate umba kumenya mshore muthemba jwa Jonathan julienda ashuria. How can you identify no Jonathan like friend? Mushore tojo. Iba akaimono, they are rare. But they are gift. Ashore yewa. Yani teba kwa yewa. Ibo yewa kiriwe. Someone who is a gift in your life and in your calling. Neta umba kubamenya. Tuatekera pointing anona. Na tuka inge, tuka funge ivo leo. Tuite ni mwakarashi ya kinyadha kumina ijiri Jumatano kwa kanaume na kirira kumaki mwadhani unawezi tu Wednesday kwa idha kumine mwende kamirongu erina idha anda tu Miru FM. Hello, alo Miru FM. Hello, Miru FM.
1: Hello, Miru FM.
0: Okay, sauti na wete na ambiri.
1: Yes, Makena.
0: Yoi.
1: Unaruwa ndenda kwa ya achole barabana. Achole barabana kama ijitwe ujitu na kuhulia aliyomba fulani. Achole barabana baale teta kionje achole baba na bata atindiri utaka mantujama inji doki ya batuwa lina antunduwezi baka kukiria unitaka na number one aja bakubali ya kivati ala bakubali ya matofari uwe niomba yela te hao lakini nontuwa wendo kula vena vu na nontuwa yela veneo bate kuenda kuwe pera bali uwa boba ichie na babalie mamunengkiri ya njizu uzu na uwa uwa hao ajitwe akora ndienda kuira mushore wa mpenya tere mutukwe nanwa ya chore bonde leta ni tuna hawe ndi kuira chore bara munyu wa ngotalia munyu yo ya chore letu ite ko makani ndi tuli tuli ngira ya nago mwe yo muwanja na ntukwe ikire ijiri lato tukere munyu wa tukya ara mwe jure nana wa baba wiye ni wa nyuma mwe jure nana tuchwere chore ba beba uni mage ite kakuraja nalo imba jitwe kibana imenalo ingezi kigawo ambu kibwaza ni uli friendi MC the covenant kilafutia di mind kumamuru ene ibwaza sana
0: ibwaza sana friendi MC pole sana kibara kiukweri nyua tujitu andimo na njinja na garlic ndawashi yetu cha kienyeji na shoke ikizidi siku mbili tatu wiki moja wana daktari nteto shaba tali ndene yukule Mariko na Luka shiweti ndene Luka na Mariko ijiri imu ijiri ashore barabana friends antuba kukuika antuba na papa si ukarora murungu endaga na wole meko antuba tende nyawora pale ashore kora te kumanisha murimo wake we na untu dinene patenda uma and they look beautiful but they are not beautiful they have ziba spirit they are not beautiful to you as they look we dinene kwaja wale ndo karo mono nuntu kuyo batendo kinya nuntu wa spindi role tete no utuika tuike maguru narua tu utemwa utemwa katemuka la kumine mandaika 29 antuza tabaziba lakini kuyashore baba bana bana adho mbauga ifi pila pila inya they became pillars four side shamati na bareta barashu wa solucho nuntu wa mtu ujo wali kionje baruga njesu, njesu atumaire na alina wingi buwantu Capernaum. Wita wa Capernaum? Yes. Hmm? The place was crowded. Kwa alina antubaba ingi mono. Na antubaba kuita barona. Ule mwingi juwantu jukari. Mtu wate ateo na njesu na arua. Nena uonje. Na ito kuenda budhira. Mtu wende nya uonje budhira. Tea kuga. Tea geta kira antu wena uonje. Baku ulithiria. Kakenda uonje budhira. Ateone weakness. Akona strength. Na barauga ali, tuashu wa solution, the four pillars. No mwanka kinyire, tu kinyire ano mwanka kona jesu. Bara itia, no kambuli mbiba tumera kudhalia iguruguru. Bara make sure, jesu au kinyo. Tea jesu atabene, kuumu wate ni ndatu dhoma. Inyabe yao mebeshu, anjira mwadha ni obona, alinde ene. Na mwadha ni jesu arashema ni nobatu wa mtu uju. True friends. Uro kamataka miriwe yaku. Muriko juwa kwa juu kamatata juwa hawe. Nontu antu wawo tumba kuwa wataka mate muriko juwa mtu uju. Inyankuru kia wenyewe. Antu baraba te give up nontu waku. Inyirigeria biye janjire ne kuba kawa no mwanga tukarungamanwe. Irigeria bi nuntu bwa destiny yewe tukarungamanwe. Barabe tayari ku sacrifice their comfort. Witie mtu no arinde waitetie guruguru. Kwe mtu yate andiki omba kudugania. Ula tukwana ndi ukategera na ki literature. Ki waandiki. Minyabu inya biblia waandiki. Kwa mtu yate andiki lakini katika tika laini oyonde kwe na mtu omba kutegera. Kiyo tu mtu kwa meditate ki biblia. Ntu reo meditate. Reo meditate kiri Bible. Kwe mtu ono tali ukuona. Na kwa mantumba kuona kulinga na ula kuandiki. Kulinga na mealire ya alitwe. Kulinga na tenses ila itumiri. Kulinga na environment ila alio. Witi ya guru tira isi. Uteno tulewa ibalea rada. Ibalea nkathi. Lakini iba itiri. So they risk. Ba risk maisha jao. Nituwa mtujo wao. Mushore wao. Nantikuwa balitwa family. Balitwa friends. They were willing to sacrifice. Mwankaba tume, mtu ugeenda, ukeenda, ukinyira Kristo. Turo kaligiro kinyira Kristo, unwa mshole. Ujo akenda, ukinyira Kristo. Atiri giri ukinyira Kristo, mtu kwea ntubali giri ukinyira inyamu wadhani. Itikirendeka 29 ikinya dha kumi, neijirinde ni Miru FM. Miru FM, hello, alo Miru FM.
1: Miru FM, alo magana.
0: Uwe.
1: Obwe.
0: Monoti kakwe baba, karibu na wite nambere. Mbira saa standi kumegembe sentu.
1: Magana kuremba hili nondopa mruzo mami yomboke hili nkona mchugu wali ware. Nondopa pato regete kumama niye nabana wateo mbete wa miyana anya inda miyana esensi kande na inya mune mburungu ure urure ako.
0: Amen.
1: Kwa magana anko anta mzomela sabule 1:24. Iye gana tibu mburungu wato wari yero kere wali ware magana.
0: Kamu wali gaiko, toti doma yonde?
1: Nafuri 1:24 mstari yoi tie la mwari yoi dhano.
0: Yoi dhano wake tukaweta tuidhiri kairia. Ibuweka sana dhalimu standi kumegembe central. Barikiwa sana. Limu ingemi Miru FM. Hello. Alo Miru FM.
2: Mama swatengara mwadhani. Watangara. Watangara buru. Kire ina. Baba tulambele mebo ya kumba ito baba kami nyanga itu kawainda itu kuona mchugu ya narua baba ndi matame tariki 29 baba mwari wa mwanda mwari baba duare kurana baba letande nega sivikari tonga ibe nandoari mwanya nga iborie basule dikiri vya roye ganiruke na yadarike mwari wanya nga ibare nga suito mwari nandoari mwanya baba county 7 sionda county 47 ito mwari tu ina nkanirakiwa baba para vena mawade nga 7 mwari darombo etanambere kwa baraba ongo manyera tobyo baya alito nerangisi wakari wareku enanti wasi yaku ito siyange kuruna tuwa na murungu pamele baba ningi ete sukuru ngaro mazira tuwe na murungu nda watu wa wati otuwa zira na kinyaba kinya kirari murungu eta nambero obaza baba la izeri ambiso vwetu ito makena ngo ilaro kako litaro kere kwa rokere murungu baba ruare makena kuromba nonini ito ngayu wa mwaya na wingi baba kweno ntu matueno ito njuma baba nda romba taida tu atiri manana baraba komba kwea na baraba teki nge ito murungu ito zarime kinya kurusendi ya nyo baba nde ne merutao ni murungu ni dari mara bonde ba kyo kilo kena mabasa na marebere di murungu abala iberi to kanise ye tonga ye mpainya murungu kwe na adikeria kwe bakaringa zimo kwe ba atuma message murungu bare tende ne nyimbe ye to baba ba yo kire ta ba bonde itu koli mo mo ba susa ni ngwe mundu baba jira sionda eta ru are murungu mo ate njara ngare ye ke murungu tue ka ndere ba wa tue ka ta ni mpoi baba ara onde mama akinyebe makinyo ake murungu mbere mama akinyo ke lo kinyero rombere abo ke dari mata amele mama nanguira kuntandene dharakani zire murungu ukolo imamu wakwa mpende na mangere simarina baba haba nyumbe ya tore murungu zaidi ya tangasa ya ripota na kinya barabu onde murungu walitangu ndene nyumbe ya tue meri okuemu makena kura kuonde baba itu waka umaradu wale haba mbele ya kinya wedhiro kinyo roro mbele gitu neda jisi utura haba nde ndanda karafu beku ilatele nga itu nyanga tindo kura ya tegira murungu abinya manu wano ibasua na ili yetu anadere haku nila mono kinila mugori na kuroma na kura
0: Ibaga sana ntuba romba leo tukitikaniria karafu ndanda karafu tuko kwa imen mwadhani ya kudharima kuwete manduja mega deni alitura Jesu Kristo rikana tuwete ni mwangarichi ya kinyadha kumina ijiri iji mission wiki yetu ila tuitaka maromba na kukwa deni ya ntumiringi mwanya na kinyago shurika ntuba mweli juu nde kenda ntumiri juu mbo kinyajo la kwa agirite na lika ni tutuma support ya mission partners iba ilo tuthitha ya thank you so much Jidro Kazmuga nimepata ujumbe barikiwa zaidi Jumatano tariki 29 July mwake na yoto 2026 kwa hitha akumine mwende ka 35 tuwe teni mwangarashi ya kinyadha akumine jirange kira ruimbo kumau nionke dankidiri kiria gutegera netomba kumenya kana ku identify ashore muthemba jo Jonathan twite ni mokalesha kinya za 12 deni Miru FM Miru FM hello allo Miru FM Miru FM hello
3: Miru FM
0: oui
3: bwana Yesu
0: asifiwe sana karibu sana na mwadhani ya kudhalimi
3: Danieli yarataro ara munene kirya nene barabangi ba bari bandavio harawata ukago nun tubangwe sia kira gurta mbitre kengwe a wisare kai aitaboya antuna ba ture ubange ba ko ba wata ku gururito nun tubanda Danieli tubishiro nura ba ite mwanka ba kinyo mujike linene ndendo kwira kinyare wataro aga kana into yonto ndandandi Oke aku dia kon potap untuk kura antu na wangi bakana itu bawa ke rusi tani kura na uwe na kubia tilani kenda bona makosa o ate kwa ate kwa yo antu bere kana bazia tilian da nyeri bau dia makosa mona kai bicara ni si adri sare ara wa arasia ara si antu au tre kwa na o lakini bona ende amu ate baba au mbaku utura na o da nyeri murombe murungu na ba bangire ende o bagezia Sebagai sedia mungkin nanti kau membawa mungkin lewat nukum nene lewat kau bukan nene amno tu buat di membuat nana yo turinya korong bawa kami ada bawa buat itu untuk dapat ni untuk ini iman ya kita mesti mahu kita kata oh ini musorah mungkin le laki ini temunya kuat dengan merungu ini temunya kuat dengan merungu ada banyak cara kata untuk nak wisara kerana orang kau dah kau turinya mungkin mungkin le ente aku no airi ramang tu ya orang dia mangkau mungkin itu sehingga beberapa hati kau ndalo mira antwan ntuba kuona re anda nyete ngo kilinene munna wache toro na karo ka tukire nuntu na ina wendo na ndanyeri amuri oipo amayende go mwala munna wonda ntakwa ndendo wa murungu na utezi go kum nyanto nyare oka nene twa ando ga diga weretwe beta romba seidi seidi nuntu koma na ka oki de mutonge kura nawe
0: I buega sana pita kobia kia muraja utuma na dhugani untu bungenda kwa television inge kiri Danieli. Danieli atari na mtuta Jonathan yukurunga manomo ono ta Daudi. Lakini kira kia mutethe ya mono inyeza mwadha na mutuma irantu na atendi ura mtu yali mbewe nga hii maromba. Wamakoto otiku utio ona kanotina mtuto ojo udigiri teji Jonathan. Batu tumba kukira. Promotion ikuwa wa promoted kana mwadhani ya ukiri ukadhugania wakadhugania nkoma na mami wakamfutabu ukinya ukakinya nontu ndaneri yata kinya kia kia mutethe ya mwono imurombi yari murombi intercessor mkali sana kuhu kithari mkiri nya mwadhani ya kwa etena kia wanaromba mwadhani ya kwa agi akaruwa maromba olo bidi rawa alino kiromba mwadhani ya kwa noyo kagita bidi kendoga agi karia nontu komati mami Kwe antuwa kukiri na waka anointitu revo uweta bogo chuye la makosa. Kenda bako uwezia. Kirega utethi kia kuguna ni iromba. Kwa uwa kinyara mwadhani akwele kiretie. Kana wana promotion ya mwadhani ya uraromba kakwa kunekera. Mwadhani ya kwa kire ya kurombete ugatiga kuromba. Ntuwa wengi wa dhalima wa batiga. Mwakale wa kona dhina kare mimi mkalita na antu ni marombe neja ni menyete. Kwe mtu ejalia maromba eja ake janyi ainyete gitarele na dhina ya adhira. Utimuona kairi. Noli yako ona dhina kairi ya kulingire makena. Itu nitone kantu kangi. Kana edha mtu ena dhina kugine. Na kwenda promotion. Kana kule antubo mwiti. Labo karomba abo. Ona promotion. Niu. Enda ingi. Akieja. Mantu jabua. Akieta. Ona kathine kangi na ndia akira. Ona kathine kangi ili akieja. Murungu watita wake ndo mutumira. Utumbo utumira murungu. Kwa kwenda murungu wina kio noti na kio na upromoti na tu promotite. Na kudhali. Mini kitu maona murungu wakira kukiri antuba mono ntu. Lea boka iluwa bora iluwa mono. Na iji ndigiri ya kuuliwa kwa kuleo dhali mwa. Andako ontuweja kumuli iluwa. Leo dhali mwa. Kaa kweke ya utuwe. Tikia ati kwa kaire iliwa. Ati kwa kira kulea kunyua kudhomi dhiana. Lakini kuelewa ati wikia. Alende wikia ati tundia nkoro ya kuilende garuka. Na kulega kuuli wa murungu kuleni kutha kutendene ya ku. Alende ukinyo. Endi kambita kudhoma nkoro ya kumbere amemenya. Ameje inkorera yurairwa yeje kana kwerega nduka mwolirwa agwatana ndeu otikingi kamwa na kale akau ndamu bangite bibi ngira kinu ntuba kuriwa kwawe kumbulirwa kwawe riage agintu na ria karaboega na kalire au itigere ndeka 20 na ruibande weto uye

0: Urea ana bakuthithia mantu
1: kwena rua ni utonyana mono na mutaratara zo mweru ja simbi nonto bibi bakuthithia no bi otuguita na ndene ya karikura mwira twa ine thirikare nonto ngoge mwalimu igutega kira mwana akuthithia na akomba ku mu guide bwega
0: ina laboratory na kinyando mshia kungana sasa imantu nyani ngombonete ndo muitengani na na ibaba inge
2: Na buuni bukore ndene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM kende tuuna inge nyinge ingo chokera. Thaimochia thaa ninga aitwa Ndure Meru.

0: Aka kara mata tugurenga deti tumenyore andeguru ya arara. Meru FM, nguataniro ya Ameru.
1: Akika nyamuni wa Meru FM, nguataniro ya Ameru. Wereke robuwa kuwane rombale ya kwane atiri. Wana kundi yoli ukurara buwa kukira dute indekadi weje mutolire. Huko ni kumushi ninge tuwa muenda saba andaka ya
2: Ini nkado no kumyo kire muadhani nonto boka rukire ke gata kato nengkerete akurari boega ndari boega na nkurukia tu nengkara kewa ya kuwea kame meni kwaria niyo mbeta wa jona guys ima
3: oh yes na ningeta kwa mawiranto tumwari kana narieto renge mwari mou it is a very good morning ningeko kwa tako geni kire mubango jwa kujwa Darian Tukuru kerero kubwa ne mudhenya jwa Jumatano ne ntareki mirongo ere na kenda itikere ntukujiraki tukena una mweri jwa enana kana tukena tukonya kire mweri jwa enana mweri jwa dhano mwcheke dhano mwcheke na mwaka juju turiru wago kethro wakwe na mbura e nyingi mono mbura el ninyo ya umabangere diata mudhikiria mbure kamata mbure kaimba na tuko naiji antoba badoma matu narera balia tutiba karara ye mono nuntu tuko naibo karaje kabena metambo metambo kwalia ama kwa uo kaba kararia mudhikiria mbire kuidundura na kuibanga bangania tuone ora mbure je kana kira tukame andira endi nyoka aka kingiga kwanda anda mete mingi mono anda mete ukamiri kanaga is a very very good morning aguru bwe babega
2: Tuesawa sana.
3: Very nice. Memoro etera de cada mwanda.
1: Dai ni 8%.
3: Ewi 65.
1: Era kine 8. Temi luku mono.
3: 8 to digua.
1: Pero mi the funny thing na oni ticha. Nkagwa to impio. Jaru ndale miro ntukura le impio mono ntukita to ndakara njana ikura le impio. Uda gera ante korora ntudia nti nchoma imemero akio mbako affected kidogo nena ni hiyo ni mpia kwa hiyo
3: ingebanga kituaga wado kwa na imemero ndi
1: eti ule mtu kwangalio ndio kamba yetu mpia na nchoma na kila kitu
3: no tena angi wewe nyamuri moro akai fever
1: ndio Okay. Aziri unkwaluru kamba jitu impio mtu kide kumeande ya limbaya mwono mba jitu impio Utigu ange korora anke miraka nambi kanambi
2: Enu ere koruta natere Meawu eneri anto ole mtu ankovo We ole mtu anairobi
1: Kanda akarele kithongo Kithongo kwa la impio mwono
3: Ngovo kote impio
2: Ngukwerari meawu eneri anto ole mtu amero Generali Meamu ero wakuno andaptire climate ya Nairobi.
1: Ah, kuna.
2: Yeah.
1: Tuko tempio nkubo, tuko tempio.
2: Nkubo, jona. Wana nkubo kathio tiga nilao. Daino.
3: Kuna mpio ya nkubo. Kuna mpio ya nkubo. Ode mkwadhani mpio ya mkumbune. Tiga nye kura aja githongo. Nkubo na mkumbune. The difference is very big.
1: Katukulitana
3: mono.
1: Latitude kidogo.
3: Nuko na kuma nkubo mwanga mikumbune. Mikumbune is the I mean nkubo is the upper lower

0: lower zone.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Upper lower zone.
2: Mm-hmm.
0: Na difference yeo na Mikumbune is huge. Huge. Very big.
1: Leo tarakuwa tu ni mitungu wondi. Mitungu ndio tu mete. Kinyi economical activities yetu kwa tu kuanda kwa marigo. Ni hapa zone yeye ndirali.
2: Kwa tibu ya majani.
1: Ni ya majani. Kwa tibu ya majani nyoka andate. Kutibuwa. Kukwata. So mbeo tiere ya nkubo ni ya rumi ya kivongo ni ya rumi itachuka.
2: Mm-hmm.
1: Ni ya kurukite chogoli ya muitone.
2: Mm-hmm.
1: Ya kurukira kionyo. Mm-hmm. Ya kikowe ya kumera kivongo. Ya zire makutano. Itu. That is the belt. Ile mpio mono. Kwanza mea ni nkwela nda adhoma ati. Zina hapa itegetu iguru. Ndeo buwa nkwene kwa nkwele wa zoni una mpio. Na ande nukwona uka umoli ngeta kimito. Mbaya ndugu yangu. Mbaya sana.
2: Kwa hivyo marimba na hala.
1: Mbaya.
0: Marimba na kimito hizo ni uwe. Terrible.
1: But the funny thing, kithongo raundi yeji kurali na mpio excess. Kwanza idetele kwa kaimeku kuna shai. Ukuthikiro kwa kwa kinyamu dhenya. Kule na mpio ego kumakia. Alafu mpio esho kia tuanyamu wanka Meru Town. Meru Town raundi nukwana hili yeji mugu utano wa uo.
2: Na harawo karana kwewe kwenye ka pio kamo dhemo.
1: Aluba iso.
0: Andi karainyanto wana uwe uraba mama.
1: Hey.
0: Nenda anda kwewe ronda alelo kinyumia marimba.
1: Hey.
0: Nume guma wedu manga marimba aji kilomitenga na njona.
2: Just a few.
1: Ana.
2: Hey.
0: It's very short the distance. Indi nuiga guwa burukwe na big difference.
2: Ule ya diyo guti kwa ta.
1: Uwa kwa alera tutu wakarita nkwene miyake na ara.
2: Antoba kisima. Antoba kisima antoba ngo sisi. Yende ule ya diyo kavitia.
1: Sisi idhina.
2: Barame ya iba hamenye ya idhina.
1: Ngo sisi iturabu. Ura urakara ngo sisi na ikalate ticha. Mpia ngo sisi ikutema au kibanga.
0: Uliuga. Nuko na. Nangiwe. Nare Kenya School of Adventure. Tira tinda no. Na kukia raa na imbikiri tehudi. Na ingu iwa mpio. Ai, jakinyere taa kumi nda turoke mpi.
1: Arafu kukule mpio nge tonya mtu kambile kuibua mwagwa kwa jaka joko munta munto. Urali ya nesuka alwaru.
2: Mpio.
1: Uka iwa jaka kwetu sina noto anjirio kito ate.
0: Nene kukulea. Kinyoka mwa uota mwanki. Uliota mwanki na buambere.
1: Nyuma kwena mpio.
0: Oke, ya mpio.
2: Amena, mta tiata mwanki na mwongo.
1: Utoata mwanki. Antuwa geti chanda matukire. Nena mugambi, manyara wakite.
0: Edhimbari. Nye edhimbari wega pio.
1: Kwe ntuko tuwene nkara kachagu angali. Ndugu yangu ticha mpio ejere kule tuweka.
0: Mwangano
1: mwule mzee bukaraga haja ate, ate luburara haja ate.
0: My friend, ugeenda kwa experience mpio yongwa.
1: Eh?
0: Ugeenda kwa experience mpio. Eta jabine.
2: No, ee.
0: Jabine.
2: Na haba nyandaro account.
0: Nda, tuwe, kwe roto wali yungi tunawa mshoro kwa. Ntuko yu hitha tuoni ntaitangu. Nare ni. Ntaitangu na ntaitangu. Apa ikirera kita?
1: Untuk tidak untuk.
0: Burung ni. Untuk apa aginya? Kongera obaru, kue obaru.
2: Era kita keluar ini, era kita keluar ini naga pio. Takkan kita keluar karya limuru.
0: Pio aku tema.
2: Pio.
0: Pio ya kebangga.
2: Pio kue neopubenya. Nawa karakara. No, kido kau okay yang gue ya aginya ngosie kau muka.
0: Ima, weather we tak kirera nama miru monaya.
2: Anyway, lo que le lo cupo es porque yo mono y lena lena verastas y arriba moqué de día monto aque vamos allá en el moarimo
0: tú que te casan a lena
1: juega lena
2: y na quiña monto y llegué a Reverend Paul Moenda como na arante reche mateando hoy na arante reche gembe cuari mitambo ni que na monto y llegué en esta aita watere kwe na mtu yike ta Gloria. Gloria tudikeretie aena aranteretia Meru Mugutano haka uga kinye mundi kwe na gapio uka umaroka no kwe uwa aburaga kutema mtu lakini njurae meani diete kudhira kwe na kinye mtu yike ta Saira Simbogo atudikeretie kuma na aranteretia Manoroni
0: yono kairi anto njurae kaya dete odhira mweri akejo kadhira ende mpio li For the last many years, Bio ira tu ita enjoy. Ira August muisho.
2: Kato me tere tuone nuntoni. Morungu no controla weda. Tere tuone.
1: Gato shokere ningi tokio nera wikio kiro.
3: Gato kuje meruke kiri manga seti.
4: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
5: Mudhikeria, no kwenda wisi ndira mbesa siampoe, kio dhikia soko faster negi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, mocha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi we terete, dial star 671 ash, uwe musindi.
4: Meru FM.

0: Toka dhomi ulikawe ndani, good morning kwa ruki, riru kubua, Felix Tamuruki, kiedhe kama no, kiedhe mweshimu murangiri chakoli, ruki ili rukubua. Christine Kadomi.
1: Karega hako mokedhia na njala.
2: Kwa hivyo kiedho kitawa Christine Kadomi.
1: No, juu nye mungu ki Felix ta. Ngore gena kore ya gukira
0: ini nda mwira kethie mukuru
1: oh
0: kuketha ye
1: mukuru nduga no kethie mukuru
0: ni gucoroko
1: ene ngoria no kore ya kumukiria mwira ukira ngukethi aya wali mukuru ye kuketha
2: eh Christine Kadomi wa chogolia nenya Susan wa Bruce era rapa kiangua aliuga akondani ya mitambo nanto bonde wa kiangua kethe keni sana by the bora jama na Susan Bruce
1: Mee
0: ya inkona ya
1: si severally
2: mwakuru nkiro
0: tuma
2: yes yes
1: na brigade
2: mwakuru very active
1: kera kasana getonga Morioki wagasera ka akauga na tudhikiretie muno na tudhikiretie akambera nkwere pole non tobasa uti kuleta dhina getonga Morioki atudhikiretie na antarecha kongombe
0: kwa shubu nalekane ya pole
1: kwe na Reverend James Morioki ntangaye atudhikiretie all the way kumantarecha na antarecha mbire Kangeta mwezo pretendent minister wana Kangeta akugali mitambo ni kwa tuko pamoja Kinya Ntoroba kule na mpio kali sana alafu kwe na Kinya mtu wujeketa mutembia rekano kethika sana kwe na Brian atudhikiretie odhewe kumantereja mutuate akugali mitambo ni Ameru FM ni akuga botinde buwega kwe na unge kuga tinda ni buwega na wendo buambia bubu wata na wendo buambia bubu wata kombo ega nero wani ni ika chunjika bibiria akuote yete ayibidho ere ibirania Ibrania 13 Ugete Boti kende wendo buambia Bobo wato kombo Iganagiruani Ibira bore nabiono ntungai Ugete Ntekoro ngotiga kanangota Kuogu Gatuge ni ogo Mwadhani Nwe motedia Ntie gwa oguaya No umboria. Yes, imago trewe umba gutudhukia ngai alirutere rwaku. Watie ngai ni Reverend Shadrack noto mirete kabasi ya kabibiria keretio.
0: Yes, aruki iru kubua tu ambetuta genjona kiedra kwikingotore kiri oki yohantu.
1: Ini tukira idhamo kwena mtuguiji kena takalonzo kumantarecha kama tungu kwena mori. Adina arantarecha kiengu kede kasana onesmas mugabi muse. Ayantarecha ture matueru na kinyasa imani rumuri ato dhikiretie akua kwena mpio kali sana kinyaga Nairobi. Mwikide mbeta chiri wako tika hitareo. Mbecha chiri yogo kiribaraba kuchienda. Uriwe kia thimu ya kuka inyasta 671 ash. Tayari ya ntubaraba uge ibambi ili kuchienda kinyambere tuweta. Uriwe kia thimu ka inyasta 671 ash. Na uwega buwa mbecha ino emundi nate kiri anto kumi baraba kuchienda. Anto kenda iba kuchienda. Muntu umwe noe aomba kukuba. So out of anto kumi kwena anto kenda bawechi ndira mbesha. Na orejo kia dhimoka inya tu star 671 hash. Star 671 hash. Dhura kambox kama kila pini ya kuya mpesa tuweka mwishini. Nila chiringi ngiri gana nkwenda kwenye nkanila tuwena chiringi ngiri 20. Ilachi ambidia kurewa kumadha ino muankatha imona nusu na kwena chiringi ngiri 40. Ilika ambidia kumadha imona kumina chiringi nusu o the way muankatha da mwe chero kere anto bagechi indaga wuchinda inya star 671 dura kamboksi kera pini ya kuya mpesa anto kenda kana 90% kere anto yegana anto 90 bagachi inda wego ule tayari wuchinda mbesi nilo kerewe munde yukedimo ya kuwi inya star 671 ash kinyaka kitaka hatu kiri tutoa kuwega tokiara ya manto metu idhina mbena kucheza nuntu wagunu oko ibonera mbeja
2: good morning. David Mumenyari, thank you very much. We nara bakarindine stanu wakacheraka Reverend J.M. Magambo na bukedu wa inyane Gregory Mukundi son of Getambi. Evuli uga mpio njoni ye kuma buiwe mpio
1: ni humo rongo ya wa mtu anambio kiwango yake
2: apasta muangangu niata ndi muige turu
1: kathoana to alayia nuwele anda ukeeta rukeeri
2: ibu alayia na pasta muangangu
1: kuga vai ya kawako kathoana ndi kuata na inkwa anda ukeetia chuchani na kinya
2: na
1: karuru amegate ndetere kamugate aga kete kasara karuru amegate thank you very much nuntu bote dikhe
2: na kibariki
0: toda ke the news paper
1: yeni yato dikere mangaseti gazeti jipambanete aho kugaria kuona ni bwa mantu me madhuku
0: mola yandikite ra kui pambanite report
1: kuandike to under siege
0: bas is under siege
1: wachora mbicha kendeke aligarite okande kwa na negotiable ODM says the running mate position is irreducible minimum. Yani kakiendeke mba kuigua aimu chigirie na woka ande kwagu kiama kyao ndiye namba 1 kiugete kyao tie ndo kingi kwenda tatiga nusu ya dirikare na nusu ya ambiria na ora yu ndiye ya ukia rais na baba yu kia deputy na kuandike tau Conrad a fallout with President Ruto triggered Rigathi Gachagua's ouster as deputy president after 2 years. Yani kubetania kwa Ruto na Gachagua ikuwa tenye Ruto wadhura na kuamua kuengata Gachagua nyuma tuwe meanka yere yake bale tongori yani kendeke na ajire nwe ayo kia getekeke ako jukegeteke nwe ayo bidhara kere kinyamara wakera akube meanka yere kumako jukio tongori ya igu umerite kwa mbiritie kuone kana taka kwenye rwadhu kano gatega tega kena mwenene wake William Ruto wago kere kana kendeke muntu wije kwenye ya monona muntu otayen kujana gina mwenene wake na ukaeri kana ura kakita kamwe are kinya wakiri wa rais Ruto na rako otinine mandekuru ya ICC na kinyaga Kenya ukaerikana it is unquestionable recent political development including ODM's demands no whether chumaneti na kuonekana mwadhukano gatigatika rais Ruto na munini wake ekindiki is this position as the president running mate in the next year's election secure yani tukaudia no kuona taka kuwatania kana kulea kuwatania kwa kidhure pamoja na Ruto kumba kwa afekti kura chemuanka oyotu diete na mudhikiria kwena ndeto chiku waruziki wa kwena mkujani ya yumere teka kende kena Ruto odho ukaraitha kere mutandao egoro kende kia kiandika kere mutandao na ugete wotirege nto kerache nchia na wotirege nto kena dhina ukadhikiria from the high quarters nukwegua inuono wegui ndeto cheko cheko dhondeka cheko geria kureta nkuja lakini imitikati ya ndeketo nga sitini penjini yeja na itano ibuku wa ndeketo umantu makoni na kendeke woka ndekua kikige tege kaita keda kero wage kirume
2: na ungo ndo kuhuli ugu
1: tikuwa ndeke munga sitini
2: hindi nge kuhuli ya derenjo emuanda
1: yes
2: Okay, yo te quería macho que yo ya para tú, con el ante todo el tú murió, ¿no? Entonces yo no con ella, ¿ya leo?
1: Para tú ahora un quiero, ¿vale? Alía está mucho bien, ¿pues?
2: ¿Ale? Ango, ango cuando ocurría tere, ¿curiendo dentro a algo cuguto, por ejemplo? Algo cuguto. ¿Ante quién de qué? ¿Acá hayo? Kita kya running mate liwalo liwe iki aja kudurwa iu niyo ira de headline no kudurwa hari ini me confirm maka ani orongo tu imanto ya
1: mega
2: ya mega ini tu umuri antu kue goro ini ada kira stopa
1: ini onun tu mea
2: ada kira stopa
1: timanto monde
2: ada na wana untu bute kuenda kwa aliru amono Yes. Kwa confirmation ekorewa kwa ejanwa.
1: Neo neo proba teri kwa mani number 1.
2: Anto tajaja giumera. Yamba ile jero gutu.
1: Janko uri mwalimu.
2: Yamba ile jero.
1: Na tika tika ringa seti nuru ali atokwaje.
2: Ya ya tenka ditine.
1: Janko uri ke uri ke mwa.
2: Kadeti to gere wekira ratirine.
1: What is the worst that ODM can do? Baperetu gete kande piti.
2: The worst.
1: Eh.
2: Ate korega ko wata Ruto Mbaru.
1: Baka watao.
2: Eh?
1: Baka watao.
2: Baka watao. Ikwaga kongewa kuita.
1: Urinde ODM ukaya kuthura nuthinga tagia chiacha borithi etebwega. Urinde ODM ni gobora bara gye manto ma iba brand rebo ba support Ruto. Toma.
2: Eh.
1: Aya. Iba in brandi mandui ba gashagua banaba antu babangi ba basi funa ba kalonso na barabangi toma so kinyaruto akare ya kuvanenka na giteke urais kia kia on deputy wewe wewe na inya mono kuganira kiri upinzani it is easier
2: agwende bomba kuthora bomi ngurugie ngurugie Raila kuja kuwata
1: it is easier kuganirwa ikwera bukane nkora mawaziri matano
0: kera you are wishful thinking siyasa ne bomba wote mtu teringa akithioro
2: yes
0: ulende no isireti angora
2: ulende imagine njue njune tiakali mato ya mega ya Ruto
0: ya Ruto baja ere
2: kajo
0: oba alide ya kaba Ruto nobo mba kubwa aru
1: laini ni wabara ya kubina otongolia
2: kanyuwa kara kauga mchuni ya noko
0: nesipo kutingi njona kutende undie mwikoma yonde re undie kakambiri ya kuora kamwe kamwe siyaza miyanto batita abo beta beki unje unje
1: negotiation
0: kambiri ya kuora kamuto kamwe kamwe kamwe kamwe
1: bokezi negotiation tevo ni Boti dijaga, boti yana demand itiriye goro. Lakini boki menyaga boi tayari kuenda ina.
0: Yara sayi nanto, meru boi tabo kini boi support Ruto le abo. Benu na Amerika tu boka gaiba tu mbaku bata tera kiendeki. Kiendeki kinyaga tu njia baidi. Ute mume rombo mota tera nanto bonde. Iba aswera boi support diri kari riku. Ajure mtoro nanto adoku moro na inko enda kiendeki abo mejeri reasoni. Kaba kairi na agri tuko juu kinyaga kamu kamu bunge kamu e. Aga kera ringa kidioro itaire na ro kera yovo kubo akwa. Iko voka goka ambono kia. Zaidi, ikieja kuhithira njoo na bunge wameru wa uga wa antam. Kabehithira pa kia rensha waboka uga mono mono, tutebu tunyagite kia u. Lakini orende iba ugire tutam. Amo wana MCA, kono kate kias.
1: Of course, kuhije kene baga tonga kendeke, ewe, wotie mtu otiwa saendi ya nini. Wotie mtu otiwa saendi ya nilika. Of course.
0: Njoo na kendeke ali wenka ndugu yangu, leke nyo tindo mwa iria. Mwana orevele ni uko peke yako.
1: Ali wenka iki.
0: Bele na ndiri ya jeshi.
1: Na bunge bonde.
0: Ne ndiri ya njeshi.
2: Abunge nabo.
0: Rukwa rambuli
2: ya tia. Abunge nabo benantu.
0: Rukwa rambuli ya tiri. Rukwa rambuli ya tiri. Ruto wa kinyoke angatia kiendeki. Bazitu karu nga mana ugo kwe. Wazitati nao. Kwa hivuantu kiendeki ya rigirite. Mwana ole bere ndi ole wea nkaiba ange.
1: Ele. Kwe na karugono kare kare ya.
2: Jona mbele uma un. Karugono kare ke headline ya standard. Aka kwando mwena na kau. Lakini kwa kaiteke era on deputy. Kana u vice president.
1: Tota chokere ni ndio kawete nuntu. Bada.
0: Lakini ukiwa njona, tuna tigere mero mbote tera kiende kini nkano ntu inte supporta adhiri. Na wogu wate mbote tera hai kaire ndugu yangu, ya oso kona
1: ni. Ameri ya kwa mbote tera ni.
0: Habana. Mini nga kebuga wanta.
1: Lakini, as far as I know, you know just creation ya upinzani baku enda wekera narrative that yanto iba menene. Bati bari kimomono, utilo na kinyangoro nuarashe aratongole retie mchemanio.
0: Kwa nukua mbe, waro kiroki.
3: Meru FM Guataniro ya Amerika.

0: da Jumatatu mwanka Juma kwa mbili ya dhainya siya rokiri mwanka dhainya anyasya modenya toru tengo geshi yeto tugweretwe
1: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu
2: Wekabate, we watameru FM ukulukira 88.3

0: Kuma chogoria.
1: Meta wa Millicent, kuma morere tiania.
2: Iras mwagide, mutu wa kumbulanjira sinyo la fra.
3: Venye nyamu wankatha tumi na ijiri shiogoro, tukunde rainbow top. Trevor Don Kane.
4: Meru FM. Guataniro yetu kajogetu.
5: Yes, twariririe muthikirio wa kiatho kirio kia Giswahili tuliuga kwena uzoefu. Aburyo Rema Festival 2026 ni mkusanyiko wa kitaifa na mabandiliko ya kiroho Afrika Mashariki kuambilia tariki 31 shiaga simu anga tariki nyesha September. Shemene muthikirio kwa na ndiguru ingege kiatho gekinene kia Rema Festival. Ni ntumiririe njagana na ugwate nkurukire ukurukira K24 Plaza application yao gita kwa hino waka gita na waka kuthinga tira ntito shigi Rema Festival. Kana Rema Fest 2026 intukidhanu mudhikio kwa si ibanda maromba mafundisho na mabandiliko ya ukweli. Usikose Rema Fest 2026 tukio la mabandiliko kwa maisha yako na kizazi chako. Ni dhai mweruki.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mubanga ni wa kia makia DCP koko Kenya metha kale ntole. Kile makia mundi Kenya kiganwe kanage kale.
2: Na nende kuratu indeto kuwa ne ati murema yoyu wa mundi Kenya yutumba kwa vukano. Yutumba kudidi atia. Yutumba kudidi atia.
1: Ulira balebe na mialienu atia.
2: Ya kuira baraba eto wa baruko na baraba ange na bakadhuri baba kuwe ipasuliwe tubere haitawezekana. Haitaweza?
1: Gizko ke Mount Kenya kigwete neta kila kana ngamu. Neo ma captain.
2: Watura tuwe ntoke. Tuwatene onkima. Tuwatene mbi. Tuwatene.
1: Nani watume tanto baba kweri.
2: Miaka zongu haiba tumira nonto buwa andasio. Aba nukira tubeza kindogo. Urango kwe watawana mpempe. Hey. Kenda batu kira muteona. Sisi ni werevu kuliko wao. Hatutakubali sababu nguvu yetu ni umoja we.
1: Kabakwa lioma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wa Nyere.
0: Neuma aja medhene Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikeria na ingo kwa toge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Je ikena ontonyoro ya kuro wedhagerwa ye na toye kagita konde ukiwa wije ibwega endo kuoti komenya uga woye nkwende to uga uka ugeto ongidhia nyoro ya kuro utuo kana mudhenya wedhagerwa ye na toye itumi vya kuro kwedhagerwa ye na toye nyoro biedhagerwa bide biere kiambere kagita kara kwena liuwa mono nyoro era ye na toye toa lingwa impuo ito wataga mpio mono untoburabo tedhageria kudhiri ya murugutera kere mwere oronge wa kuro amano gu iku oye te kumenye kana toye tora tuedhagerwa tore kere nyoro ya kuro ito metedhageria kwegwa kerumba kana mochinko kana murukenwa oreko kinya orekuraya mono unto nyoro cha mundo jitaomba lakini toje toraturumageria kamuruke kanini kanini karakaliruoni na kuro na yumbe kuunga mudhigi kwa gintoge kuraya mono kera mundo ataomba kwegwa. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani yenio muandiki na mudhura na ubango jo Jonah Gaisima.

0: Yes, haruki iriru kubweji ni Meru FM mwata niro ya Miru. Njona tofauti na mbesha kuli na banki ya cooperative na kinyoji na gantu?
1: Hei ni kuena banki ya cooperative na burato kuenda okuruta na dokeridwe munde imanto simple. Yani banki ya cooperative ni ukwela relax. Kagita kara ukomenya wali customer wati batiri kwa wena wasiwasi. Kinyabuka ya bokariata ubatiri kwa relax ukamenya wena mochore wa uwokwa. Agano watu kuga as long as nwe dhili toke tumera account ya kuya bank ya cooperative wakagita kameri idhandatu okegwe nuku ukudhii nukuenda kuongera stock ya ku kana pengine nukuenda kuwaka kanyombaga ku nukuenda kuambilega project ya ku ubate na otie nambia otiba tiliko wena wasiwasi na otiko nidi kinyako dhiko liyonga banki kana kocheria kinyamu ntua uocha inera loan ubate likunyo kia dhimo ya kutu na kuinya star 667#. Wainya star 667#. Aguno kobe mwanga chiringi milioni emwe na nusu. Unsecured loan. Otiko nindi kwa chaini remuntu. Otiko nindi kwa chaina form. Otiko nindi kwa chaini kwa dhim banki. Inuchikaya ukuro kira dhimo ya kuwa gumara iyo iyo na oke watera mbesha. Kagita ni wakuka ya kudo no kuenda mbesha na chochi kuinge ingea. Nuhu wate secured loan ya chiringi mwanga milioni idhatu. Just wagu dhimoni ya kukuinya star 667# na kagita nuwaku baya na mantuma dhongi na mo makorigaria. Ata tuke for example kuma wadhi kura intobia kubia mojengo na tubecha tukudhira tulawe na tuwa kauntini kana pengine itiku gana ukudhio kura intobia chiringi ngiri gana na wadhi kura idha mubuko ni waku tika kana akauntini ya kwa cooperative tika ili chiringi ngiri ite kana ngiri 70 miyangu wawe na wasi wasi kwa ba nengkara kandi nuakaba kagita chiringi ngiri gana kinya kuma kire akaunti ya tena ambia bae kuera kamilisha transaction ata baka ayo kia bantao kwande kiragu you have insufficient fund iwa ba iye na haba karuta chiringi chinge ngiri dhate inu chikura kana ngiri 20 kana wale andaga orego ya intubia milioni na wena chiringi ngiri magana madat magana manana iwa ba iye na haba karuta ngiri maana maili mbele ma transaction ya kuya ambe edhi dhuru utima ntuma kuero you have insufficient fund ya mba ya kuroga edhi dhuru bako lera tuwini bago tumela message bako ere omenye utikuwe na ambe chikugana inu chingi wakatole yaga pole po pole pole so wena account ya cooperative utika gita o transaction ya kwega fail nuntu tiena ambaya chakugana account ini baga etegedi account transaction ya vivru teni ndoga choka kugita wa mbeche nu pole pole tuwe kwera cooperative bank we are you good morning Meru.

0: ara paka ndene ke miramba na ara
1: ndeni ndeni wena kuntu kwena taito ukadongra ndeni monono kuona ginyana ngiri 60 yes ngiri 60 ngiri 80
2: kuntu kwa kulima kawa kulethia
0: mburi ugari njona
1: ugari mandengo na mawatameroni na ulethia mburi cha kumo
0: munda
1: munda
0: aitika na kia mirama na ngino ne matanga ena kumunda ngaiye kamagana ya tani ya kuhuli nani kuhuli nani mwira inti kwenda nini
1: nuka ambona nuka ambona nkuri ungie ee inya star 671 ash ndende nantu batano nenguduro mwa tate kaomba nengkara ngirie
0: kono uli ngirie mundu tete uli mundu
1: mwa ya bana
0: mwutena taitu teo
1: mwenda ena taitu nara nara utena taitu dharaka imu kodhima mkodhima ino utena taitu
0: kwenu kodhima niyo njaka
1: na mkodhima utiwana munda na mbeche ni mkodhima kona munda
0: mkodhima nda agora joki uma au kama limandu
1: mkodhima etioka agora munda mkodhima na angirie gana mena ankomagana
0: ino wako umbera ira
1: wadhi mtu kuendiria munda mkodhima na angirie gana
0: ina umbera ira
1: mkodhima chiringi milioni ngiri magana kenda magana manana
0: angirie gana ina ajali
1: idaraka
0: nindi uwe mkodhima
1: ahu mkodhima mkodhima mkodhima to tiku enda mdota uo
0: imanjini mkodhima yotori milioni lakini ya tura kujo
1: mkodhima to tiku enda antepa wa antam
2: uwa kabuka tutam no wende
0: buka tutam kura kamuna
1: wakuya tutam mato kurumia kinyo kurumia
0: kankarumwe ruga
1: kathimu ya kuhu inyo star 671 asi ndenda ntobalato peke yake nengkani ya shiringi ngiri egana ndenda just three people ntobalato wake ibo nkwenda inyo star 671 asi ntondenda mtu ndenda kudhura mtu mwa tekatekenu mbo nengkani ya shiringi ngiri egana alemwe na chenda hithe mbo nakanaba kukinya actually ntigeri ya ntubahiri ndenda kuduine kena todi kiro waliru ya turuwe mundi ndenda at least ya ntubahiri nkabona nkabanya babas babago kinya duende ndenda kudhura umuga teateke numbo na nkere shiringi ngiri yegana kuhuka ya kuhuza nukuenda wekira pini ya mpesa ikangira na mpwenu ntuka gita ya kudhura mosindi ikoka kana ya ukinya inya star 671 ash star 671 ash na mudikiria inkwenda kuinyende mashini ya rugama mushindi wetu wa shiringi ngiri egana aremwe ini etunge aritwa aritwa ata aritwa Stephen Kaburu
0: Stephen Karonso
2: Stephen Kaburu
1: yes Stephen Kaburu iwe wemo shindi wetu wa chiringi ngiri ya gana remuera itha dhimoni yaku tayari mbeche nchi reketia na kudungra dhimoni yaku good morning tuambe tono kere tochokere
0: very nice

FM. Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundwa ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: guatanira na nkiroti wa nyeusi nduko shionde shekiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.

0: Koe na kagita kakega na arakunde ore mbetekele nkukwate ogeni kilimeta yetu ya biashara. Governor wa county ya Meru Mutumanto Idhingia ne arombete dhirikare nene itedhele kuru kikiwanda ke mutuju afya county ya Meru. Akiaria mutuma ugete nkuma che kiwanda kiafya siare guru na nivuerete
1: kusoka. Meru FM. Arafu nukugwa indoke ngendu mbunjona. Indoke mungu ndo kuleta kiri fati na aru na ampu.

0: Ruto are deputy president wa Uhuru. All of a sudden, he is the president of the Republic of Kenya. And so, kindi kina nuena dream. Immediately after kukuma deputy atuweke president.
1: Heu ni example. Mwe, kiri mandeputy.
0: Akaru kama 2032.
2: Nande, atoka murunge kakakita kakua.
0: Intu matu kugare. Mukuona 2032. Mukuona 2032. Tuinye kerie ni itarere mwe.
1: Mukuona 2032.
0: Mwe, mwana weto. Itarere mwe tuinye kerie ni tu.
1: Oni, kura ya.
2: Kwa. Yes. Ya mwe ko. Narua kwanza Ruto wakenda mantu wabwa akarunga maka kwa ndugu yangu kiende kishikilia sasa
0: Nukuona, nebun koromba kinyati yoro kirelo ya munde toka ya toke manyagatere mwano yu weto kuona akari ya gao akari itake ya geto utie muntu menaga mwano wake
2: kakuruwa mwene yete
0: utie mba kubedhi ya nyomba era yena mwana ati wampioni
2: kungarutu ina ukumani ya kumena kiendeke
0: waringaruto kiendeke ya dhiku
2: so na yoto wadho iruto wabu udho kuna ontoba kiendeke
0: karutu wakubuwa na ayata.
2: Of course, ya kenji bago wete keri
0: imbiyo
2: watu yaka wate kuwana
0: kudu kibangu challenge chaka waida wa irachi kufeswa ndeko irachi ingi economic challenges
2: ni ito shioto kuenda kwa andresi those are the challenges
1: ino ndoa kule moji andresi zato wa muduri achi andresi kedo iji muremete
0: now
1: etera tutiumba kutida traya andera meake tano alafu tuendelea na traya andera meake ingi tano menya wengu wako admit,
0: yes.
1: For example, the university funding model,
0: yes,
1: ni fail ite. Ufail kwa university funding model liri. Ni aritopanga na nyumera, dreams chao, chiesha tati.
2: Alamu kira kionkenia tisa, kira kionkenia. Ya te, tole ya meru, tole ya miburiko kwa alia mwiku, wato supporti tuwa meri yako motisha.
1: Tisha mwiku.
2: Ya ni tole yiko karava, ndekoro bruto alia.
0: Kungu waka. Antu baba, tutibo omba na andwa, tukabo omba na ume, ukewa mbete kwa amba guitunga, ukewa tuwe na maendi taendu, ukewa mbete kwa amba guitunga. Mwalimu ukewa maendi enu ya kuga tutiba omba, niyomu umeru are, niyoka gita kama koroni, wanemu ndi uwe tuweka kareli mchonku. Nanto baeru, tira baa kai bae tuwe kama umau baro wana mchonku wa mosinda, tutiombo tora tukudukete mwekoyo.
1: Tutiombo wabakuda tuwe ndaru, tutiombo wabakuda tuwe ndaru.
2: Ngoke kameme neko oleko angergano ikawe. Yani watu kitore miyo karambe uroto haria nwe kukukira kutisha na buwe tisha potisha o njona
0: bagita
1: bagita maumau bagita maumau barege ntuki mo bagwata nirite dai yo ombe rangu atanirira yemero
0: tibona kuri me wawe mata watanirita ya sabota mo chungu kiwa ati ombeka
2: ru mono geta ko mono ko mukuru ko mukuru mono ko enuna haru ke na mwaru mwa no ko endo mukura watu ko ko tumba ko aria mwaru ro monere ya kuthingata ni thoka mbiri otishanga wetera njere na mukuru ka mbona ande shuari ri
0: yo to rugatire.

0: Iji nesiongu tosia paoro kenoti. Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya.
2: Mutongo lio kema kia DCP koko Kenyali Gadi Gachagua. Ukwali ya mialie ugu ya ntobara ugiro kurumana.
1: Nimeona huyu Mukomen ati anasukuma watu ya NCIC. Ati wauliza sisi. Ati watuuliza sisi. Ati kwa nini tunasema hivyo.
2: Ulienda kuga mialie wete na irumi.
1: Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura.
2: Gachegwa kinyeri ya kamati ya urumwa na yugujana kwa Kenya NCIC ntumeri ya kubegwe.
1: So NCIC, kama munataka explanation muniadikie barua nizajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura.
2: Kabaku aliuma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja medhene Anteto ya Meru FM.
3: Mudikiria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije ike na onto nyoro ya kuru wedha gerwa ye na toye kagita konde. Ukiwa wije ibuega endo kuoti komenya uga uwe nkwende to. Ogauka ogeto ongidia nyoro ya kuro utuo kana mudenya wedha gerwa jena tuoje. Itumi vya kuro kwedha gerwa jena tuoje nyoro biedha gerwa bide biere. Kiambere kagita kara kwena riwa mono nyoro era jena tuoje toa lingwa impuo. Itu wataga mpio mono untoburabo teda geria kudiria murugutera kere mwere orongi wa kuro. Amanogu iku oje te kumenye kana tuoje tora tuedha gerwa ture kere nyoro ya kuro. Itumete dhageria kwegwa kirumba kana mochinko kana murukenwa oreko kinya orekuraya mono unto nyoro cha mundo jitaomba da kini toje toraturumageria kamuruke kanini kanini karakaliruoni na kuro na yumbe kuunga mudhigi kwa gintoge kuraya mono kira mundo ataomba kwegwa. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani yenio muandiki na mudhura na ubango ojo Jonah Gaisima.

0: Mwankada komi na ijire shiongwa. Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
1: Ene modikeria da idato nereka mirongo rene mweka gita karangu kupromese tenda kuera tuacho kere mende tere nchokete kunenkani na shiringi ngiri egana daino ikagita karakinya wewe ngo wache dhauri waguli uwe sindira shiringi ngiri mirongo yere yere yere yere lakini kwa sasa ndenda kunenkani na shiringi ngiri 100,000 yukethi mwe ya kuwinye star 671 star 671 dura kambok tamwekera pini ya kuya mpesa tuweka mshindi rukire erwa emunde ndenda antu kebao peke ake bakayuki bakancheda nkubanenkera shiringi nongiri igana rimwe ndenda just antu 20 bachede ndure umagate gatekenu inya star 671 ini the countdown begins now ini ambedia kucheda katika tekenu anto 20 ndure omwe mbona nkere shiringi ngiri egana remwe ikuinya star 671 hash natore ambiria gutara kuma dhaino anto baraba gucheda dhaino umowe nunu wenkwenda ku kudura na kumunenkera shiringi ngiri egana natore enda anto 20 peke yake anto 20 unumba kwedhuro kai wale umo katika tega anto ba 20 wanuga nungu cheda te kairi kai wuka gita ucheda kairi kenda uwe chindira ndenda anto 18 ndenda anto 18 tayari ba kucheda bairi kuhuwe ndiko yukethimu na kuinya star 671 ukadhura kambox kamwe kera pini ya kuya mpesa ukachinda ndenda anto anto mwanja peke yake nkuone liyebo watu rudhaga andeto eno tunenkani mbecha bea bea bea bea na kana inu ingira nchoro ukeme nyanoto kuchinda ngiri 20 kinya wabitia kuchinda ngiri yegana utibe tia ngiri 20 kana ngiri 40 ilato vijete kunenkani na nyuma kita atae karaja ikuinya star 671 dura kamboksi ikira pini ya kuya mpesa yeni ndatigari ya anto bagana ndatigari ya anto 15 so kethi mwaya kuwinye star 671 dura kamboksi ikira pini ya mpesa tuweka mwishini James mwanga kimwari ya kethika sana wena rante ya chia na hako mutuse weta wadha
2: imagwene kaya kitui
1: habana na alawe kwa mutuse weta wa re mutuse
2: ndirikana ndirikana ye mpiona
1: mwangi mutuse aeta garwali re aeta wali mubunge wa Nara Kibwese
2: Kibwese yuwe ite Magwene ikiungwa ndana ndio mbira kedo Magwene kai Machakos kaenda mbambiria kuchwa
1: aeta garwali ari wa Kibwese na huyo ndi no mwaria nuevo siesi nara
2: ala
1: kukuntu wero kathi Kibwese
2: nice
1: wewe no kwewe bogota ikurugama oka etia kero kwenda oka uga o siesi na ita korea na wakuruka
2: ali ugenda umuona raizi ugia dhina
1: aye wetiro we dhina no umba wetiro andakaji ya kembere
2: mega wikiono ikiokiri we
1: ikambi ya kuliga liga wikara mkinyera
2: ikambi ya itikiji
1: liende ya kuwala ya
2: utikiji
1: utike mbira anyway utikiri mbecha nkwenda kuna yankanira ntikiri antubagana da tigari ya anto 11 nkona antubange 11 bila shaka ngonenka nina mbechi ino chika umenjara ni chia kwa ntiku enda ukara na mbecha ngwete mbecha chianto ichiringi ngiri yega na nkwenda kweyana yukiethi mwia kuu inye star 671 dhura kamboksi ikera pini mpesa tuweka mshindi ruki rwa emunde ntigari ya anto kenda nenka nina chiringi ngiri ngiri yega na diunde to dikirero kono romo arimo gato chokere nyuma ya ndareka emoji

0: ndari ona kiu ni atire behold I do a new thing you ni Isaiah 43 okay. Chapter verse 19
1: all right nigete mbene stage grounds kuma rojo tariki mrongo da tunjurai
0: yes mwanka kwa kiumia
1: tariki jere
0: yes.
1: All right ne maromba maromba jara kila mtu anahitaji
0: eleto great revival kurusendi
1: all right kalendi
0: yeah.
1: Oliugata no go support mwekuru muntu abati kurirwa mwankana
0: yonire kapi ka urirwa burana inya socks si dania nafa kufuliwa inya socks muntu atebati okurira socks yakuka
1: toka na mwekuru oku
0: nanga mwekuru oku nanya moro ya taburare ya tiyo ujifulie no go na irato isasono akurire irato muuto na timeuto yonde Nuko mekuwebo, inye skin tight kapi yote baati kuhuriro. Iya uki urero, tuungi tuwe toa mbaika shoti.
1: Mbaika shoti ni reko?
0: Tuungi
1: we. Iwe kiruwa muntu wakati wacholi.
0: Inye yu.
1: Okay.
0: Na nauko menyele intobi kapi yote ambira iko baba. Someone is losing you. Someone is potezing you.
1: Okay, katuwe betu ngentomeria.
2: Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa, na battery ya lithium yenye uwezo. Mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya sola kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
3: Meru FM.

0: Kutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge. We bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kano kiringa aso yaku. Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
3: Oni beta wa Kenoti Mba ikuma Mirurele.
4: Beta wa Jasa Mutembei kuma Mutuate Gembe Not ne mbele toko tikiri Meru FM.
5: Rokere, roko buwa nkoroki. Netuko sonde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya siya Rokere. Goku kwa Meru FM. Muendra Saba, John Nagaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi vya.
6: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru, ureta wona wena interest jamu meru inizati
5: bagi kumenye vyore ya kore na nyume na basho kepa kuchancha mure
6: atiyo toye tanto badara kanidi toka mudhura
5: ugati wa nyuma kire murajo nijyo mwanya rokere roko buwa nkoro ki
7: Meru FM ne more fire
1: Meru FM
8: Guataniro yetu kajugetu.
9: Yes, nkorika nye iwatre besa kire masindano ya soko fasta. Na roko inye star 671 ash, deona mashini imerol. Thare ndona siyo kinyangiri 45 siya kapito kire barabo participate ya karaka. Kolo kire kwa inye star 671 ash. Na denda barabo hukuma batare mbox number either 1 kana 2 kana 4. 1, 2 kana 4. Bombe kudroa ba kiuma gifted. Ngiri 44 siyo kire antopambere ngiri. The first 1,000 people, eh?
1: Meru FM. Nchamorano bienine. Meru FM. Nomba ya nteto shemishero.
10: Anyway, get up, Okwa. We na kai takakeya. Okura kuonde ori imbe tekeri anko wate ogeni ime dene tu ya michedo. Enge kumenye vian tangurutano ntintimurano na kinyantandekano chienine. Uri awari mchedi wa kirabu kia Manchester City kiri liginene ya Uingereza na kinya captain wa kirabu kia Uno John Stones. Anariketi ye kudhamira kirabu neke Inter Milan in the Gorone ya Italy. Mchedi wa dhamite kirabu neke kia Man City nyume ya kandarathi ya wekudhira. Kuri anende ya rigire tose ina kandarathi ya miaka ele na kilabu keke Inter Milani. Edhoko ya wori na wendi ya buachedi ino kaitite na mbere kuwata mudhutera. Kurana kio kilabu kia Chelsea ligine ya Uingereza kirigiri tosa ina chedi baile. Reo Danny Welbeck kuma kire timu ya Brighton. Kire ligi ya Uingereza mwana ore wari captain wa timu ya Liverpool mbere adha mera kilabu nekia Brentford. Nwe Jordan Henderson. Na kio kilabu kia Manchester United ni kirigiri tosa ina defendo nginyu mea defendo wa kilabu kia Lisandro Martinez. Kwa watu ni na injury kana nguraliera watire akichedera ndiguru ya we Argentina akirimi chedo ya ndiguru ya World Cup kore nende kumane na nguraliye the butcher atigiregiretwe kwa mbirire kire ligire batera kwa mbirire tariki ile cha mweri we nana tokimurika nde to icha nguralione atikirabu kiasa no anikiregireto kwa defender ngenyu me defender wa kion we William Saliba kore Merwan.

0: high-end goons. Na ndade diamanto ya goons ba mtandao. Kwenda goons ba mtandao na goons ba ba ground. Okay? Goons ba mtandao. Ibara ukuma ugedra wekira post together ibobe yete ushambulia hapa na pale. Au ni magoons, online goons. No many online goons are the worst. The worst, no, tuipa ba mobilize monka kuketro kwenye kinya local goons babe na ungu matoreni. Kiri misema niye siyasa. Panjira sifuro kutoka kwa mtadao. Kwa sababu the future is online. Numbubu yutuja last akiwa ate kiri misema niye ke mingi nye dhero ena high-end crowd. Crowd ni kana antubadha anaituwe mbesa kienda pa udhuri ya misema niweke. Yani wanasiasa, kuringa na jalas, lazima bedro bena high-end crowd. Kumani soso kikiuri kira ntuwe osiuri kwa kaitakara ya rona musema niyo mwanasiasa fulani na fulani. Ngasi ni ate antubaba urawana mbesa kuwe ya misema niwe. Kiwiki urikiri kituo soko ni mtu ito jalas. Nonto aluwa atongo uribonde ba siyasa. Lasima uidhiru wena hayad kiraund. Nonto utemu anasiyasa udhuri te kiraund. Anasiyasa bonde antukuna kiraund yo bendete. The best thing bendete wanasiyasa li. Nikuri ya antukuna kiraund. Bakasi kiraund ba edhiru be very uncomfortable. Buo ntu onara ila na investete muno kiri kiraund. Ukedro wimu anasiasa na utina crowd, perspective. Kwe kintu kitu wa perspective politics, perspection. Onto sifuna dhaina kwedro, now attract a lot of people, kiri misema ni yake, na perspective politics ni umufiva. Onto antopo mingi bareo na mtu huyo, ena ufuasi. Huyo mtu wako na ufuasi. Ona, ona yo ground, ona yo ground. For example, ukashaku narari tutere wa Meru. Na kwe kuntu atoso kere nyuma star time kwele nte toibu.
1: Solar unafurahia umeme wa uhakika kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress, kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: chaya kuidikira ni mkabo. Kuidikira na mkabo, si chomba kutura niriamwe. Mkabo si atonya, kuidikira ni kuraga. Na kuidikira wa atonya, mkabo ni siuraga. Kuina inya muno, kuona mtu usoka ya mkabo, arina kieba. Kwa unandi, swagi tumio kirio komba ya usoki mkabo. So kiria murungu mkabo, asiari, asore, na kuidikira ukaura.
1: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
2: Meru FM. Mwene inya murungu. Mkore kwa ni kwenye tena.
3: Kinyoga kurukire maitia na mena ma Nova tere kushokire mwene inya murungu nkado Nonto deina ila shionde ugo kurukira Nesia kagita kaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shionde she kiumia kwa mbire da kumine Momo ankada inya sheru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudada ye Na ankuru kitu mwene nkiri ya merigo era merito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shionde kwa mbire da kumine Mwesheru kiri Mwankada inya sheru kiri
4: Meru FM Watanero Yetu Kajugetu
5: Okay, tulia sasa. Rema Fest ni musema ni omunane yo kila mwaka yo yumba kuthiro yo kibwithika a Kenya. Na ara yo komba kuthiro yo kibwithwe tariki 31 mweri yo mwanka tariki inya mweri yo September. Rema Fest ora payoneo ni mteto wa Kiola, Pastor Kiola yo komba kuthiro yo na sani tofauti tofauti kumari utero na Nigeria na tayari list ni ajiri tikuthiro itura. Na yo kethiro yo moja kwa moja kiri TV ya K24 na TV yere nombe kuhithirwa wemeona au kire K24 plus application yomba kuhithirwa ikionekana wapi ikionekana kire App Store kana Google Play Store. Kwa hiyo itaulode application huu itikawo kilo imaromba ya tariki 31 kenda tuweka ndhiguru ya tukiri maromba ya manene
3: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM
6: nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya
7: mutongo lio kema kia DCP koko kenyali gadi gachagua ukwali ya miyalie ugu ya ntobarau giloko rumana
6: nimeona huyu mukomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo
7: ulienda kuga miyalie wete na irumi
6: sisi tuseme hatuna hate speech sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura.
7: Gachego kinyeri ya kamiti ya urumu na yugujana koko Kenya NCIC ntumeri ya kubegwe.
6: So NCIC kama munataka explanation muniadikie barua nizajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura.
7: Kabaku aliuma uenda kukuku ninge to muenda maguru wa Nyeri.
3: Ni uma aja mede ni anteto ya Meru FM.
8: Weka ndebene Meru FM iri ukinyila ukulukira 88.3.

0: Don Ken baina Ruto na Nyeusi
1: Meru FM Guataniro ya Ameru.
2: Nini abana sikia aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
3: Injili tutahubiri. Kwa njia yoyote ile. Hata mahali popote pale.
2: Lazima ini.
3: Mtoto wa huu. Yoro tuete mireto. Tuyanto amu. Mtu ya to mireti injili.
2: Au njia.
3: Au njia murayo ya kwata.
2: Oh yes.
3: Nani turayo wate dhiti na injili.
2: Lakini antoba mira tafadhali sometimes ndiko miani mbibeka gira anga kama mtoe kujaga so good indirio kusaga usage toke kwa so good kwerimo kewe taka umdepedi ya mwekwe upedi wako wa mira leo ni kama meka yu mira baking powder kiongo
3: kwerimo tuko Jumamosi kwa watu itakuwa mira kweta wakwa kuto kwa mtu ito wale
2: Mugendi
3: anto buma umoja
2: baka ejila mila kwa
3: he baka umakayole
2: baka ejila mila kwa he
3: baka ya wake tisi mirewe ke ndaerwe kari hafu batuma mulaini asiyari bakulogeto kwa kori imbiana beto paro hawa toto wetu kwa nini wala kujanga hapa
2: mila
3: yani asiyari basi yani baka asi imbilaini ina mbi yani baka romenya kumaka Watuko menye.
2: Ati tuambie bedi wetu asanti sana. Saturday na Sunday, they are never the same. Stress yonde ya kuma mani mwangangia Friday. Kuambile Friday na Saturday na Sunday. Kutewe ronge. Kazi ni kumedi tu.
3: Iko diri stress.
2: Kichwa tu.
3: Tutoke menye ano si asoka mande.
2: No hii asoka ma.
3: Mande.
2: Na ino tuka uwa tunayeka shida chini, tunatupa mikono juu. Tuka kitatia.
3: Tuka nita stress.

0: Okay, iko karena fununu ate mwenene o mwenene o communication kiri obisi ya kedeke na litero kiri kiri o chap group State House ni isi ukare unverified nonto ngone te blogs nyingi si andike News Justin deputy president and of communication and PA Francis Gachuri removed from State House WhatsApp group at wee hours of the night rebu seta da alamu da komine bukarita muntore so dane si tumbi dane si tumi ora ni no mwa aritigweba president Ruto ba social media andiki teatri. By the way, Francis Gachuri, uko kwa ile ngurupu ya kukupepeta ball, nilisahau kukutoa uko pia. Wacha ni scroll kidogo ni malize kazi. Ama unishow tu, we make it easy kukutoa kwa grupu zote. Na tafadhali kama uko kwa linki ya hii WhatsApp group ya ujinga na uongo kila siku, share with me kwa inbox. Na tafadhali kama uko kwa link, uko na link ya hii WhatsApp group ya ujinga na uongo kila siku, share with me kwa inbox. Naona creatives zake huwa zinatoka mapema kuliko notifications zangu. Sitaki kupitwa na ajedi ya kila siku. Ubea walinisho aitaki uvivu. Sina mengi ya kusema kwa sasa. Wa. What is happening? What is happening? Mtoto wenu? Kinya ubea buise bwa mtoto kashaku na bubu anjiriri wawu. Mara waka ubu hanga kashaku akuritongurupu na WhatsApp. Mara waka ubu. Waa. Mtu wangu, nano ntoa mero boko eru wobuwa anteto isi ya kendeke. Why are you happy? Omo anto paraba yore tu muno ni mtu yetu wa Kawira Mwangaza. Kawira Mwangaza. Oro OUMP. A very happy queen. A very happy queen. No ntoboa anteto ye kendeke. Sikia.
1: Sababu kiti yako nafasi yenu inachukuliwa.
2: Najua tumeongezeka, kina Uparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki, hatuwezi waondokea. Tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani kwa sababu hii ni serikali yetu. Wewe unajenga nyumba, unaweka plaster, unaweka sofa set, unaweka TV, alafu badala ya kuenjoy unawacha, unaondoka, unaenda kuishi msituni. Mimi siwezi kufanya hiyo kitu.
1: Wewe Kindiki, kitaeleweka. Unasikia uchungu sana, maana nafasi yenu inaondoka. Lakini wakati wa Meru walitoka asubuhi wakamchagua mama kiongozi awatetee, awasaidie, nyinyi pamoja na Ruto mkashirikiana na makatelu, mkanitoa kwa nyumba ambaye wa Meru walikuwa wamejenga wasaidike. Ni kama kununua shamba, ni kama kujenga nyumba, ni kama kuweka TV, kuweka meko, kuweka mattress, alafu mwanamume mwingine na mtu mwingine anakuja anaingia kwa hiyo nyumba. Hatuwezi kubali kama wa Meru mwaribu nyumba yetu. Vile unasikia uchungu, ndio wa Meru wanasikia uchungu. Na sasa kitaeleweka, na linda mwananchi. Lazima hiyo uchungu Mungu alipishia wa Meru, na Mungu analipisha na atalipisha. Na kuambia hivyo Kindiki, hapa kitaeleweka. Na sasa linda mwananchi na Sifuna, tuko Nkangali ili haki ya kina mama wa Meru ambao walitolewa kwa nyumba yao ambao walikuwa wamejenga irudi. Heshima ya wa Meru irudishwe. Usisikie uchungu, kila mtu anahisi vile unahisi, maana mlifanya madharau. Madharau kwa madharau itarudi kwanu, na Mungu anaishi na kuna Mungu mbinguni.
0: Kawira. Tuliza boli.
3: Tuete, ton bau. Eja, janga, non cherry the man, tuete.
4: Boss, natia, inkuona i movie you ku watch, ndeku wariatere, ina wanaira movie CG. Rekeri ya mami, detumira K24 Plus.
5: K24 Plus, nere kweu.
4: Eye ni apu ye na ma action movies, ma series, ma reality shows, na intobinge bibinge mono, na umenye ne sare, yani ne free.
5: Atereu, ne free.
4: Buwana.
3: Rekeri ya magora mbeke moriwa we.
4: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. Kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
6: Oh yeah, it's free.
7: Meru FM.
8: Kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: to wa nyeusi ntuko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhenya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Meru FM.
2: Guataniro yetu kajugetu.
3: Yes, I mudhikiri nkotika nye ni dhare ngebwa nara kudhiria tokea rangasia kire mubango ya top rege nkotika nye iwatire mpesa. Kaya nto bakuri nata mpopo kwa hidro ngepatisipeti kire mesedo kana kire ngweisi ya mutandao. Angu ando kuritanaruare, ngweisi ya mutandao, utumera dhimu waku tu wame tumera poe ya, dhimu waku weta kwa atena na wambi maisha na aku yondena na ukiri. Ikete mungu ritana omba kudhiro kiwata ambio kulukera dhimu waku. Inya star 671 ash. Hore kiko inya star 671 ash. Ndiye ndapraba andikiri te dhai, bapatisipeti o dhai, wadhiro taru manombi. At least yoro meruare. Wadhiro taru manombi ruare, uwe nkwari ya uwe. Ikete mungu inya star 671 ash. Tara box number 3 na number 5. Either box number 3 kana 5 ukomba kudhura wekira kimanja kia mbesa kire dhimu wakuu.

Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi, mwakire boxi za ndato, ure siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbiwe

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nikiwokwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo edhato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kudhaa hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeza towa wawu. Imbi wete.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyothike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi, mwakire boxi than dato, ore ya siringi mirongo edato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, gerimu nyakajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza toa wawu. Imbi wete erete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kumbia kuma Diego Imawa.
3: Oni beta wa kenoti mba hii kuma mirulele.
4: Beta wa jasa mutembei kuma matuate gembe noti ni mbele toko tikiri Meru FM.
5: Rokere, loko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokere. Goku kwa Meru FM. Muendra saba, Jona Gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi vya.
6: Neno mberi mutongo lio reko Meru. Tudhulete wana wena interesi jamu Meru inizati.
5: Bagi kumenye vyore ya kore. Na nyume na basho kema kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
5: Ugati wanyuma. Kire murajo. Nijyo mwanya. Rokere. Loko buwa nkoro ki.
7: Meru FM ne more fire.
1: Meru FM.
8: Guataniro. Yetu kajugetu.
1: Meru FM. Guataniro. Ya Amir. Huru, iru imboru wa edha.